0: 엠젠스
1: Lesson,
0: 이제 Tidum kani shuna nansu tanda, chado siri.
1: Oh, listen.
0: Ta logu tu kianzam chioma rel dusu.
1: Jirila.
0: Ti buru da, ti shingi kila nansu tanda, logu nan tanda, tanda, tidum lele yang yang kardu kanjo, ta kaya shun dadi siral, kardu jalan kanjo. Tunzu yin na, zui guo che, zangzi che che, yama kibi sogu do gila. Ta kisi ti buru liya, da jingi nan di chi tu mara, ya kibi tu mara gila. Kanzam chi da shinga, nga zhu, tanda lo, nda chi mina, ya kibi na,
1: Tiri kila, tanda, ani, yang, kyo, shtong, yung, kila, yang, chik, lo, kyo, ma, kyo, shu, tanda, yang, lo, chaman, tanda, yang, ne, ju, mang, bu, shu, du, shtong, yung, kila, tanda, hop, tu, kal, tong, tu, ma, ri, ho, shu, ba, kila, ta, ki, si, mo, re, chik, chu, ki, li, ya, shu, tu, sum, ze, ni, ze, bu, ru, le, na, kila, an, zu, yang, di, kan, ni, ta, ti, shing, lo, gu, tu, ki, an, zam, ti, bu, ru, li, ya, ta, chik, chu, ti, sen, de, yung, bi, shu, wo, cha, zang, lo, zang, si, shu, na, ya, gu, du, kila, ti, shu, cha, ni, kila, an, zu, tanda,
0: 디슈르기나
1: 논논기란
0: 죽전보 Di machebe shuwa gilang zu tanda tuun na lo liya tanda di shuri. Tak gyage shuwa shao yin chi sir katu ma ge chung la tanya ge zha.
1: No, le se.
0: Di na lo liya tanda di shuri gilang zu tanda. Ca zhe dagwa na shi shi mewe lta ge yu. Tindji zho na shi shi ta. Ta ge zhe chakwa yu mani gila.
1: Los.
0: Gyurung bu chi yin chu niya zha shi ta pe shaa yin tuun na chu yu yu wa. Ta Malada diye söyledi akıda loba diyeceğimle çöde diye rüyla. Peki doktor koyun gülü.
1: Ah,
0: ne? Tola yan çosun tövbe ciri.
1: Oğuz var mı?
0: Oğul.
1: Lan lan neyse.
0: Dinle cilsen. Dişingi dine dirse gülan zaten de çatçı çekenli ya. Tuna şük seçiyor ne yedi. Gülan zaten de kondu. Tok, toşik tanda çürtosu çürtüş mebel. Çürtü da, dağva da. Dişingi tanda gansu gülan zaten de. Tōg bōrū liyā tānda dīshyōrī. Tōshīt pāzū dōsēk tānda lāngāchī.
1: Lōs.
0: Tī bōrū liyā tāngma sōyā tāgwā tā tīgē tāngsī sū. Tīndēk tō liyā tōnā chī shēgūdō kīlā.
1: Hō, lēs, lēs.
0: Tāngā dzōy tānda chūnum jēwē bōrū liyā tīshīng tā chēlē rāng tīndē chār lēwī na, mōr sōsā lēwī na, hīnchīm jīg tī tō liyā jīg tāngsī sū, kandē lōg rā tāngsī sōyā chē. Tīshīng tānda ngā dzō Toshik chuchu sisi. Dige chatan lo chik zangma sogo ya chik. Ya diri zha gila.
1: Kechenpo.
0: Kechenpo jiri
1: zha. Yisab chikwa jiriwa gila.
0: Kisi di zangma ma suyo na en kondo gila shuyo na chik ya. Mochari tanda chik
1: wole ya. Nalo
0: ya zui ji chabir sa jiriwa gila.
1: Shazen liya
0: da yan chik bab gila ya.
1: Andi
0: jiri gila. Hombo gila chimka ya jiriwa gila. Lari gila. Andi jiri 예용 시우네 되게 자장로래 단데 디셔링나
1: 기기스라드베
0: 기기스르스메베 대버룰이야 단데 차바다 내단 주선에 다 지구 칠로다 나로르다 리마 칠로디 그냥 단데
1: 슈르케스라드베
0: 예용 지 슈르케스도아 야 대버루 장세시 우리기나 대버룰이야 간도 치마다 차바다 메시고 차베기 텔레디 디나로리아 냐데리나 다디 직추셔 지제네 세고 르모마티아다 디싱 디포룰이야 먼저단다 근데 로레 슈크 쳔보말레 케슈쿄 우리 아
1: 레레스네세 어디 장미야 우치야르바
0: 라레 다딩은 나도 수수도 나 제지리 세기
1: 어 나도 좀 교인 바 체선드가 차바 언제 지도 좀 많이 디가리아 길라 랑가리아 다다바다 언제 지윤도 좀 바간다바 님도 치메스라다 언제 님도 레도알 디스고 유스데 아니 랑코르단 비규림 나로리아 두스 기원의 마치도 좀 아마 나로리아 전년 사치 야윤도 야 여자 레위베 사치
0: 라리
1: 저도 관로 어디 창주고 유스리샤
0: 라리 디나로리아 단다 다 치마다 좀 숙침 참네 그런 좀 단다 시우 야마치도 전에 양지 다그래요다 시우 좀 리야 저기 디년 거 잡아 줘리
1: 어 저도 관로 로로 레스 얘기라 다지 로 언니 얘기라 드링 하나 줘 남든디 잡아 쳤어 얘기라 이슬 채우고 왜 남든 카 쭉쭉지 저 수나 소환 게라 로 타도 온도 유나 리기라
0: 유기라 유
1: 로 레세니 드링기 레센디 나로로 투주게 김베 능가나 조 철투 급러 와기라 아니 야랑 콜이야 다교 제단 태기 세제 카지나 아니 투주게 김베 세제 슈토모 솔랑가나 조 제메 레체나 로리아 무투슈이 와기라
0: 레세니
1: 로 레세 능가나 조 생긴 초플링게 상마야 아니 슈덴자고 슈옌라 너 링게 슈덴자고
0: 너 슈옌